0: Асоадар Тоджикистон 6.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шумавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Хати иртиботи Душанбе Хорохкулма ба зудӣ ба истифода дода мешавад. Тоҷикистон пешниҳод кардааст, ки робитаҳои ҳавоӣ бо иттиҳоди давлатҳои мустақил густариш бахшида шаванд. Пахтакорони кишвар ният доранд зиёда аз 390 000 тонна ҳосил ҷамъоварӣ кунанд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Корҳои амалӣ дар сохтмони хати магистрали алоқаи нахи оптики Душанбе Хорохкулма дар Мурғоб идома доранд. Лоиҳа бо дарози умуми 1010 километр ба марҳилаи калиди амалишавӣ ворид мегардад. Бунёди ин хат мебояд ба мустаҳкам намудани соҳиби ихтиёри рақами Тоҷикистон, баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ ва тавсеаи иқтидори транзити байналмилалии кишвар мусоидат намояд. Гуфтанд дар хадамоти алоқа ба қитъаи мураккаби баландкӯҳи Хорохкулма бо дарози 435 километр диққати махсус зоҳир мегардад. Дар ин қитъа аз гузаргоҳи сарҳадии давлати Кулма то ҳудуди Субаш марҳилаи асосии сохтмон ба анҷом расидааст. Оғози пурраи баҳрабардории тиҷорати магистрали байналмилалӣ ва нуқтаи пайвастшавии байналмилалӣ барои охири моҳи сентябри соли 2026 ба нақша гирифта шудааст. Бо ба истифода додани иншооти мазкур, ин магистрал панҷумин сарҳади байналмилалии алоқаи Тоҷикистон хоҳад гардид. Пайдо шудани нуқтаи нави пайвастшавӣ фаросарҳади бо Чин имкон мебахшад, ки ҳалқаи захиравии шабакаи миллӣ шакл гирифта, устувори баланди инфрасохтори рақамиро кафолат ва иқтидори гузариши каналҳои хориҷиро афзоиш бахшад. Байни Тоҷикистон ва Малайзия ёдошти тафоҳум оид ба таҳия, татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ, такмили ихтисоси омӯзгорон, мутахассисон, рушди малакаҳои касбӣ ва идоракунӣ, амалӣ намудани технологияҳои рақамӣ, табодули таҷриба ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак ба имзо расид. Ҷониҳо ҳамзамон ба мувофиқа расиданд, ки нақшаи муштараки амалро таҳия намоянд, ки самтҳои мушаххас, муҳлатҳо ва натиҷаҳои пешбинишударо дар бар мегирад. Ҳамчунин оид ба ҷалби муассиса ҳои таҳсилоти олии хориҷӣ, татбиқи барномаҳои байналмилалии бурсиявӣ ва таъсиси озмоишгоҳҳои муосири таълимию инновасионӣ дар самтҳои STEM, зеҳнисонӣ, технологияҳои таълимӣ ва таҳсилоти касбӣ табодули афкор анҷом шуд. Дар Москва зимни ҷаласаи кумитаи байни давлати авиатсионӣ имкониятҳои ифтитиҳи хатсайрҳои нави ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ шуд. Инчунин ба масъалаҳои бехатари парвозҳо, татбиқи стандартҳо ва тавсияҳои байналмилалӣ ва рушди ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ таваҷҷӯҳ равона гардид. Ҷониҳо инчунин масъалаҳои марбут ба беҳтар намудани сифати хизматрасони авиатсионӣ ва табодули таҷрибаи пешқадам, ҳамоҳангсози фаъолияти ниҳодҳои дахлдор ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди минбаъдаи соҳаи авиатсияро баррасӣ намуданд. Бояд гуфт, аз моҳи январи соли 2026 Тоҷикистон раиси шӯрои иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба авиатсия ва истифодаи фазои ҳавоиро бардошт дорад. Ҳамчунин гуфта мешавад, гурӯҳи аввалини хизматчиёни ҳавопаймоӣ ширкати ҳавопаймоии хусусии Шоҳин Airlines барои омӯзиши касбӣ ба Академияи авиатсия граждании Туркия сафарбар шудаанд. Дар Тоҷикистон нақшаи ҷамъоварии ҳосили пахта тасдиқ гардид. Тибқи нақша, деҳқонон бояд зиёда 393 000 тонна тиллои сафед ҷамъоварӣ кунанд. Парвариши пахта яке аз соҳаҳои муҳими стратегияи кишоварзии Тоҷикистон ба шумор меравад, зеро аз коркардиён беш аз 300 намуди маҳсулоти гуногун истеҳсол карда мешавад. Ҳосилноки пахтаи дар Тоҷикистон парвариш гардида 34 то 40 фоизро ташкил медиҳад. Майдони пешбинишуда барои кишти пахта дар давраи соли 2026 тақрибан 187 000 гектарро ташкил дод. Парвариши пахта саноати мамлакатро инчунин бо ашёи хом таъмин месозад. مرکزی برنامه‌های بین‌المللی تاجیکستان قبولی حجت‌های دوطلبان را برای تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی ازبکستان آغاز بخشید. بورسیه‌ها برای تحصیل در سنه‌های بکالوریات و ماگیستراتورا از روی سمت‌های گوناگون تحصیل پیشنهاد شدند. از جمله دوطلبان می‌توانند از روی سمت‌های صنعت و فرهنگ، اقتصاد و اداره‌کنی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، سیاحی و مهماندوری، اینچنین معماری، بازسازی و ترمیم یادگاری‌های معماری تحصیل نمایند. خویشمندان می توانند با سراغی کوچه میرزا تورسونزاده 47 مراجعه نمایند. باید گفت ازبکستان همچنین برای شهروندان تاجیکستان 20 گرانت دولتی جدا کرده است برای تحصیل در رشته کاری طبابتی، دندان پزشکی، مهندسی و وسیطه‌های نقلی و در زینه بکالوریات توجه مخصوص ظاهر می شود. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Azia+.News مطالعه کنید.
3: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ямайна.
1: Ролер исте солкунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили не.

0: сайте арзонии нархо дар шабакаи марказҳои савдои вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ба табъам ҳеҷ мазмун беҳзи лаб бастан намеояд. Хамӯши маъние дорад, ки дар гуфтан намеояд.
0: انتقال پول طریقی بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. Азия Плюс.
4: Суа Бертоджикистон 8.
5: Ипотека. Аз Эсхата Банк. Акнун 16% солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
1: خبری روز در Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шумавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Хати иртиботи Душанбе Хорухкулма ба зудӣ ба истифода дода мешавад. Тоҷикистон пешниҳод кардааст, ки робитаҳои ҳавоӣ бо Иттиҳоди давлатҳои мустақил густариш бахшида шаванд. Пахтакорони кишвар ният доранд зиёда аз 390 ҳазор тонна ҳосил ҷамъоварӣ кунанд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Корҳои амалӣ дар сохтмони хати магистрали алоқаи нахи оптики Душанбе Хорух Кулма дар Мурғоб идома доранд. Лоиҳа бо дарози умуми 1010 километр ба марҳилаи калиди амалишавӣ ворид мегардад. Бунёди ин хат мебояд ба мустаҳкам намудани соҳиби ихтиёрии рақами Тоҷикистон, баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ ва тавсеаи иқтидори транзити байналмилалии кишвар мусоидат намояд. Гуфтанд дар хадамоти алоқа ба қитъаи мураккаби баландкӯҳи Хорух Кулма бо дарози 435 километр диққати махсус зоҳир мегардад. Дар ин қитъа аз гузаргоҳи сарҳадии давлати Кулма то ҳудуди Суваш марҳилаи асосии сохтмон ба анҷом расидааст. Оғози пурраи баҳрабардории тиҷорати магистрали байналмилалӣ ва нуқтаи пайвастшавии байналмилалӣ барои охири моҳи сентябри соли 2026 ба нақша гирифта шудааст. Бо ба истифода додани иншооти мазкур, ин магистрал панҷумин сарҳади байналмилалии алоқаи Тоҷикистон хоҳад гардид. Пайдо шудани нуқтаи нави пайвастшавӣ фаросарҳади бо Чин имкон мебахшад, ки ҳалқаи захиравии шабакаи миллӣ шакл гирифта, устувори баланди инфрасохтори рақамиро кафолат ва иқтидори гузариши каналҳои хориҷиро афзоиш бахшад. Байни Тоҷикистон ва Малайзия ёдошти тафоҳум оид ба таҳия, татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ, такмили ихтисоси омӯзгорон, мутахассисон, рушди малакаҳои касбӣ ва идоракунӣ, амалӣ намудани технологияҳои рақамӣ, табодули таҷриба ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак ба имзо расид. Ҷониб-ҳо ҳамзамон ба мувофиқа расиданд, ки нақшаи муштараки амалро таҳия намоянд, ки самтҳои мушаххас, муҳлатҳо ва натиҷаҳои пешбинишударо дар бар мегирад. Ҳамчунин оид ба ҷалби муассиса ҳои таҳсилоти олии хориҷӣ, татбиқи барномаҳои байналмилалии бурсиявӣ ва таъсиси озмоишгоҳҳои муосири таълимию инновасионӣ дар самтҳои STEM, зеҳнисонӣ, технологияҳои таълимӣ ва таҳсилоти касбӣ табодули афкор анҷом шуд. Дар Москва зимни ҷаласаи кумитаи байни давлати авиатсионӣ имкониятҳои ифтитиҳи хатсайрҳои нави ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ шуд. Инчунин ба масъалаҳои бехатари парвозҳо, татбиқи стандартҳо ва тавсияҳои байналмилалӣ ва рушди ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ таваҷҷӯҳ равона гардид. Ҷониб-ҳо инчунин масъалаҳои марбут ба беҳтар намудани сифати хизматрасони авиатсионӣ ва табодули таҷрибаи пешқадам, ҳамоҳангсози фаъолияти ниҳодҳои дахлдор ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди минбаъдаи соҳаи авиатсияро баррасӣ намуданд. Бояд гуфт, аз моҳи январи соли 2026 Тоҷикистон раиси шӯрои Иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба авиатсия ва истифодаи фазои ҳавоиро бардошт дорад. همچنین گفته می شود گروه اولینی خدمتچونی هواپیمایی شرکت هواپیمایی خصوصی شاهین ایرلاینز برای آموزش کسبی با آکادمی اویاسیا گراژانی ترکیه سفربر شدند. در تاجیکستان نقشه جمع‌آوری حاصل پخت تصدیق کرده. طبق نقشه دهقانان باید زیاد از 393 هزار تن طلای سفید جمع‌آوری کنند. پرورش پخت یکی از سوهای مهم استراتژی کشاورزی تاجیکستان به شمار می‌رود، زیرا از کارکردیان بیش از 300 نمود محصولات گوناگون استحصال کرده می‌شود. حاصل نوک پخت در تاجیکستان پرورش گردیده از 34 تا 40 فیصد را تشکیل می‌دهد. میدان پیش‌بینی شده برای کشت پخت در دوره سال 2026 تقریبا 187 هزار گکتار را تشکیل داد. پرورش پخت صنعت مملکت را اینچنین با اشیای خام تامین می‌سازد. مرکز برنامه‌های بین المللی تاجیکستان قبول حجت‌های داوطلبان را برای تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی ازبکستان آغاز بخشید. بورسیه‌ها برای تحصیل در زمینه‌های بکالوریات و ماگیستراتورا از روی سمت‌های گوناگون تحصیل پیشنهاد شدند. از جمله داوطلبان می‌توانند از روی سمت‌های صنعت و فرهنگ، اقتصاد و اداره‌کنی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، سیاحی و مهماندوری، اینچنین معماری، بازسازی و ترمیم یادگاری‌های معماری تحصیل نمایند. خویشمندان میتوانند با سراغ کوچه میرزا تورسونزاده 47 مراجعه نمایند. باید گفت ازبکستان همچنین برای شهروندان تاجیکستان 20 گرانت دولتی جدا کرده است برای تحصیل در رشته کاری طبابتی، دندانپزشکی، مهندسی و وسیطه‌های نقلیات در زمینه بکالوریات توجه مخصوص ظاهر میشود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما azia+.news مطالعه کنید.
7: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Soap dar Tojikiston nu.
1: Ipoteka. Az eschata bank. Acum 16 foi solona. To 500 hazar somoni ba muhlati to 120 mo. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

дигар истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

Бойлер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи беборишт пешгӯӣ кардааст. Имрӯз дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво то 39 дараҷа гарм мешавад. Таби волидана сибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс – твоя главная волна этого лета.

Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи беборӣш пешгӯӣ кардааст. Имрӯз дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво то 39 дараҷа гарм мешавад. Таби волида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия Плюс».

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 28
3: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмонии ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер гармию осоиш бахар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 23 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Як саду хафтара джагарми. Радио и Азия+.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйири ёбандаи беборишаст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 23 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунау Фабиракс, Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Со Адар Таджикистон Бист.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500,000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
1: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
2: Салом шунавандагони азиз. Бинобо эътилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйири ёбандаи беборишаст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 23 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шунаванда гуни азиз. Бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 23 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабиш.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: Як
3: бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд. Ба монанди шоуи машҳури танаффуси Супербоул. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Берна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Азия Плюс.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душанбе Сити, Эсхата, Тезинфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангуми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. 1.5 миллиард.
2: Тибқи арзёбиҳои муҳаққиқон дар саросари ҷаҳон 1.5 миллиард нафар мунтазам аз зеҳни сунъӣ истифода мебаранд. Зеҳни сунъӣ ҳар рӯз аз кору таҳсил сар карда то корҳои доимӣ бештару амиқтар ба ҳаёти мо ворид мешавад.
1: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: со Абдар Тожикистон 23.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс. +30.

0: Таҷикистон 24.
1: Ипотека аз Исхата Банк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Махази салдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео обетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: На хар ки чехра барафрухт, дилбари донат. На хар ки ойи насозад, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: со Адар Тоджикистан ду.
1: Ипотека аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 3.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

0: со Абер Тоджикистон Чор.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Музыка с температурой +30. Азия плюс. +30.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. در همه جا از یک

0: со Андар.Тоҷикистон 5.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Саид Каримхони, ҳокими Чорҷӯй, бо чӣ воситае аз мурдани падараш огаҳӣ ёфта, бо ихтиёри худ боз ба Ширбадан омад. Остонақулро аз он ҷо дур карда, таҳти ҳифзи 10 нафар сарбозаш ба хонаи дар шаҳр будаи худи амирзода равон кард. баъд вай мунширо талабид. Мунши бо давоту қалам омад ва ба навиштани он чӣ ки бейдодхоҳ хоҳад фармуд омода гардид. аммо бейдодхоҳ ӯро аз сари миз хезонда, худаш нишаст ва ба навиштани мактуб ба номи Абдулаҳадхон шурӯъ кард. дар мактуб валиаҳдро аз вафоти падараш огоҳонида, таъкид кард ки вай агар нишаста бошад бархезад ва хиста бошад савор шаваду ҳар